0: Nežno, prijetno, tvoje. Radio Aktualkum.
1: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.